Nsenya ba ye bijou chofo jafo sisi jam nyana amen. Nsema ye bijou ife ya spa kutlo nyosha nu kutlo ya nye ipenye. Sensura kutlo nyosha lo ra ka po susuri ya kutlo ya armo kafuma. Men ka po susuri ya kutlo ya armo kafuma. Mek ken ki pori ya men ka po bio. Ni me so ni men yosher me ka pie me zibi. Me khali me ka gweli kena me marnier. Ni nyan shenke mi nyan tundu. Ni ye bijou me ki pori ya kafo kutlo nyer me wo. Ma kutlo ya armo kafuma bi. Sinyi me tamena. Sime ka po susuri shos me torgo zuko shun. Amen. Nous sommes engagés à évangéliser le prochain qui est Matthieu 7. Nous voulons que tu aies chien. Jésus sans pied nous tarie na sangue. Ojo, kutlo ne babo maju. Lors des jours nous segnige. Lors des jours plus larga segni. Anao a sept nia. Ne que si yar pour nous perdre. Nous fondiarn. Nous pas que segsho. Kanange me ni matchi piala. Ni pian ni chimpian ne jours ni. Barganigi per chimberwi we palinya ale tawen we tere kekna lingin bargan a we so yar pun peri ne pali pian jon shomcha kanange me li maju cho chaque chome api madu pukse cho walun u ba shabi shimbi punto papa pumpate lungon pu ba cho klem pano lungon ne te ni mo jambi chore ni bijum madu peni kerungme ni pe wangelo ute jogi a jo ye jan ta khokoni amatrabi kotlo tundumi praba de babejou madu pe mo jemenge pe chori bi yige de yige bejou yi mo jemenge pen apa ba pe chor madu ma pe fiabi chorge pura un bejou ma pe yi fun juari folo pe fun ngom gem pra pe wanan pe rada mesu se sa pe gari kun kiyena a jesus u pitumi yo de jou ma mo polo me joge aye tulogura na u pitumi do he a jesus jo kotlo fe pio wa pima do papier pitumbe nduma kotlo wi nerbagni kena ke shun na kufur de jen polo we joge ma kotlo nerbagni tesh wo majo wuni bar kafwe wuni wu ulori wo ger nu mo vori utemo polo yegetien ntitorin yegetien nsenyebe kutlo shinyo shere de udegi itari nye jesus itian pano cho uru nage te sanbe shubarga nyi viname webe we tege jekna ma nyana rabbi nyana ge shere o jupege makrabi kutlo nergbaga shenbi mapra djonro fiapiri dojo madu te nyi kakwe namgem shonte kapi kem tren le chonum tren gam tren nivuomgem te pra wanagan bebichi pomi funjari wobi bishuni funjari madu funjari kapu biebi biebi pe pojo kapirin pe obepe wupa wupa tar intemu ketion na jojo jesu tamonu jesu ma jesu wunye wenye muhugi ma wetan wenge moya sa kapu pipera jesu ku ti parna kapu ku pe jesu se konion wo krugo mu pa huwa wo konion wo ndan ti mu parme pe nous parmi ne pas Jésus pas quoi pour nous parmi un gamin que tu as cru en Seigneur waou terno kan kutloma waou ya we kore ou funken me ou jige ou funken entanyane sabe chami ma petit sabe kemin ge mati ma we be we sa to kuita Jean pas cru le we bien a we chrétien bidjo de Jean pas piégé ou tire Jeana en Seigneur we be we chole penme we be we chole penme entanyane we be we four le pen tagano kan kutlo yar mo kafuma metta kutlo yar mo kafuna ni nyane ni tarso ko fo ni jesu kru pin bin wo kafo apuso o so se jamian anozi gemarusi o kwa ponspa franso na pou ko tu parna o kwa puli o kar ku se ni chadar wo na furfen lu yana setne kutlo kalina bora baka yendo ni webi ni kulubin metta so se don ni kristian na babo ni nyane shenkebe ni kerufuru ni kapuso surusho ni kerufuru no zo kwashu amen wa nyerga pe wo kachami ya ma wobi papu mo seigneur mo perin wo ma kutlo ra bi se fan kan ma pia sa yon chan son pa jar jan yon si kero na seigneur ga pi wetar wo kutlo ben ti chim pi wetar chim mi pun seigneur ga pi wo radio ba wo la voix de l'évangile kutlo ti chim ni ben pi pia sa mo yon chan son pa jar jan yon si kero na seigneur ga pi fe chabi kutlo mo do ko pi abo ha ni lite o fe pion fe kan ma pia sa pion lute Seigneur Gapier, bouffez-nous, quoi que, quoi que l'offre, quand même, tu tues, quand même.
Seigneur le pied le butiabi kirbigi ni yabi wo kutlo pepun so mon kamaka we chuo mo nyana ke bawa mo nyakwa ke bawa ke sapita na makpinya na we kan tan chama chalina we kapo susurusho na we puro shu pick up pure na ke mako ya tutu mo be pen we kapo in amen we mush Shar mara mon kutlo bargan we kafo mon am bara takola mon ni jesu kuma fiken pya bar kapuf mara kutlo no tanyer wo kapi biwo ne menan we sokun amen on mo shar mar mon kutlo bargan we kafo mon am bara takola mon ni jesu kuma fiken pya bar kapuf mara kutlo no tanyer wo kapi biwo ne menan we sokun amen on mo shar mar mon kutlo bargan we kafo mon am bara takola mon ni jesu kuma fiken pya bar kapuf mara kutlo no tanyer wo kapi biwo ne menan we sokun amen Seigneur est son pécan magile son ko kafo ya ni pinwin tofo jafo sisi dang merna amen.